Thank you.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: Creator One.
1: Unë Epko i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
5: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: E morim edhe ka një bre.
1: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajt.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
1: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesën më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Radio.
4: Urban FM.

0: Një qëndë trafik pas Urban FM.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro, dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes Art Motion ose tërna 0800 20 500.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
6: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Mos haro, mundosh më kon vetvetja. Urban FM, 103.5.
8: Este es el ritmo de Latinoamérica.

0: Ой, да нет, чека бърз. Сте буракта ти гжавахове в Байсана?
1: Урбан FM.
2: Вас.
3: Dalonia Second, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tiesh, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë për Prizren, Bakja Automobile dhe Bolshej Prishtina.

0: Wild Wild West.
1: A ve marrë me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovër shotin me veti.
2: Ngovër shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Ej, ku je që o bënë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
7: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
8: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që filloj nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që filloj nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që filloj nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Mola Facebook-i me të pështu.

0: Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e linë, god damn, baby.
1: Ndalo një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratesu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
3: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Da, da mi-a zonit pac, ale noi. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsuschi ca zuci e pe Ian Francez.
2: Ici ne trepic pers, Urban FM.
3: E fel miri. Brăm e të bukura që kalojnë për thuaj se po vëndrej. Një rokë tim që përmbushet qëto dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet qëto dit nga momentet e vogla. Palma. Dhe gjdo të cep të jetës.
4: Mi dit aty që i ka kolla shpit në zetet. Së në motë më nëse i në zetive. Po më seleve të arbrish fëmurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që përsham online produkt të jus. Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
5: Ka di Prishtina në këtu. 103.5, Urban FM.

0: Diako FM, ma shumë se Urban FM. Nisin e Traffic Pack.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro gërvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
6: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të duash
7: Urbana, va.
8: Okay, okay. We ready.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. Tirok, tirok, Iriu Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga jacetim për shamull, qëtu.
2: Qëtu, ditë sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me një herë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes Art Motion ose tërna 0800 20 500.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Përdita apo pot një snack? Ajne peanut butter, është shumë me shëfën. To you, tasty food.
3: Banger, banger, banger, banger, boom, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: right. It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: po e dëgjoni Urban FM 103 Big Love.
1: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bare FM. Çdo dit.
1: Për ejt hanës dhe rrit prantën.
3: Pashko të raskën.
0: Edhe zhurën.
1: Çdo dit të punës.
0: 15-17.
2: Live në Bare FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Jeni live me Urban FM në 103.5, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban FM, aty ku na dëgjoni 24/7, krejt çka duhet me bo është me u connect me internetin. And we on as always. Me muzikën e mirë e cila shohet gjithmonë, me DJ Seta dhe me ngjarjet e fundit që i kuptoni në Afternoon Delight, bashkë me ufreskën nga hëna në të prem, prej orës 15 dhe në orën 17, me lajmet materiat vendit tonë të rajonit edhe të botës, por gjithashtu edhe me muzikën e mirë e cila përzgjedhet për disponimin tuaj. Një ditë e mirë sot jena në mes të javës, mes të mi. Shkun në ditë matë fështira, po mdogët ashtë vinë këto dy atë matë lezeshme që janë. Ejtja dhe pramtja, sit do mos të kje pramtës. Do të jetë mirë, do të jetë shumë mirë. Ladies and gentlemen, për të dy urtë pljota, nuk e mujtë me kutu a jena të najtë urtë, orta nuk jena të najtë urtë. Nuk po më duke që jena të najtë urtë, fatkecisht. Kena diso probleme edhe me vendin tonë, kena diso probleme me lagjit tona. Po dhe në më njeri, që do të të bëquat me një tjetër problem në krytina, po mënot më bu maj mirë, po problem o kifar puna. Ladies and gentlemen, e di që temperaturat nuk jenë të leta, e di që du të menaj të hidratumë me pi soma shumë lanjë e uj, edhe të njëtë në kohë me qëndru largë djelit, por edhe me qitë FPS-in. SPF-in, se FPS-i tjetër shka. Ladies and gentlemen, sot qysh edhe për na paralajmërojnë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, temperaturat kanë me shku deri në 36 gradë Celsius, ashtu qysh kanë qenë edhe dje, minimalet kanë me lëviz nga 11 deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ato maksimalet nga 30 deri në 36 gradë Celsius, era ku me frikë kryesisht nga Veriu dhe Verilindja me shpejtësi 1 deri në 5 metra për sekund. Jo diçka pak më ndryshe se ditën e djeshme, por që do të definitivisht me pas kujdesin e njëjtë, edhe mos pas problematika të ndryshme që mundën me na u shkaktu shkaku i temperaturave të larta. Keni kujdes me sistemin që ndrëni të hidratum larg diellit, mundoni që me shfrytzu këtë kohën kur nuk ka diell të fortë, edhe sidomos nëse nuk keni punë me kry, qëndroni të shtëpia, nëse jeni në zyre, mundoni me ufladit, pak me klim, pak me ai ujë ftoft, pak me ai lemon soda. Edhe. Miste mi, qysh ju paralajmërova dhe dje ju thash shkoni bëhuni gati se nisë rapet ku me ushtrajtu edhe kështu ndodhi. Ushtrajtu sërisht nafta dhe benzina është minti që i ka publiku shmimet e derivateve si gjithmonë. Si qdo më nxes nga ora 10, Ministria Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarsisë i publikon shmimet maksimale të derivateve. E si pas njëftimi, shmimi naftës edhe për sot është 1,67 € 6,7 për litër duke ushtrajtu kështu për 3 cent. E, po ashtu ushtrajtu dhe benzina për 3 cent, sot është 1,27 € gjësot martën ka qenë 1,44 €. Qmimi gazit po vazhdon që me qeni njëti 60 cent për liter, një me gazit e cëve livrit halal ju koftë. Të qmijet e derivateve si gjithmon hynë në fuqinë orën 10, për këtë juve që keni nevoj me uanku, mos harroni tek konsumatori e të RKS, viz.gov.net ose në numrat e telefonit 0 10 10 000.

Ladies and gentlemen, janë tërheqën nga tregu produktet e qumshit të ndaluara për shitje. Është inspektorati qendror i mbikëqyrjes tregut të ndryshe ICMT që po vazhdon me aksionin e kontrolleve të produkteve të qumshit në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Gjatë ditës sot me janë inspektuar markete në rajonet e Prizrenit, Ferizojit, Vushtrisë dhe Gjilanit. Gjithashtu, edhe Keku na ka paralajmëruar se ka ndaluar njësinë A4 pas parregullsive teknike. Është korporata energjetike e Kosovës e cila na ka vënë të ditur se njësia A4 është ndalë në mënyrë të kontrolluar me nim 10/8/2026 në orën 00 ose për ndryshe 12 pas evidentimit të disa parregullsive teknike në këtë njësi. Pagalojmë tek problemet e krye qytetit, mes të mi është një ditë cila ka problemet ndryshme me lagjet e vendit toni, në banorët e rrugës Stokholmi në Prishtinë, cila lidhët me rrugën cër, rrethin e vojlë dhe rrugën në ndu përleshi, po ankohen për gjendjen e rëndumet rrugës edhe grupat e shumët, që si pas tëre janë të praneshëm prej kosh, por të njëtën anë komuna e Prishtinës ka paralajmëru ndërhyrje të përkëshme në rrugën Stokholmi. Pas raportimeve për gjendjen e rëndumet rrugës Stokholmi në Prishtinë, komuna ka paralajmëru që kom ndërhyj përkohësisht për përmirësimin e qarkullimit dhe sigurisë në këtë rrugë.

problemet e kër rrugë të flasim gjithashtu edhe për gjendjen e rëndume të rrugës Hysen Tërpeza, ku kanë fol edhe nga komuna e Prishtinës, pas raportimeve që kanë ndodhur me 28 korrik për gjendjen e rëndume të rrugës Hysen Tërpeza në Prishtinë. Komuna ka vënë ditën se trajtimi i plotë i saj do të shqyrtohet në kuadër të planifikimeve për vitin e ardhshëm.

Men qabën ndodhë në kuvendin e Kosovës. Jena bu seriale, asë në Big Brother nuk ndodhë që një qëto gjona. Bile në Big Brother me bu me gjujti kësh me uja me diçkat vike zarfi zi. Patin që adhojnë qatë e kesh e vesh. Dhe në është një farë loj bumerangu i cili po këthejët dhe është diçkat që është prit. Se në kohën në opozita këgja të qetë, në kohën këto vitet e fundit, sështë që kam bona i sandwich, këshin që aty me shën të pare, ta shu ka ronë men, në po ne, atin që po bojnë ana, që që kena e bo. Ja me gjujt me uj. Se e përket se kur po thirët, vazhdimi sansus konstituive të kuvendit, ka folje dhe një deputet televizis vëdendosjës së ndryshe, ata në rostemi cili sot ka pas problematikat ndryshme, aso e përket vazhdimi të sansus konstituive të kuvendit, që komo thirë në momentin kur të arrijet marveshja politike për presidentin, shto po thojnë levizja vëdendosje, por që kjo po e kanu situatën, po e bën ma problematike në gjitha aspektet e mundshme. Është dohari cili ka thunë që sansat vetë se mundën mi irritu qytetarët, zgjidhja është veç marveshja politike si pas ti, për ndryshë është kryesusi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës Avni Dehari, cili ka bothirje për arritin e një marveshje politike mes partive parlamentare, duke vlerësu se vazhdimi seancave pa rezultat, nuk i shërben në zgjidhje së ngërqit institucional. Gjyshe dhe kalcoa ma herë, diçka që anan të dhe. Sani që mas shumë ti mu dhem, ke ken mikrofonat e kolegëve të mi, thashe o të mpjë prishë në najsan. Që shtrajto mikrofoni nuk ka qa që lirë, edhe pse dukët. Êshtë deputetja e PDK-s ka një metë mustive, cila ka lok më ujtë deputetën e levizis vëdë ndosë i arbrije në Agovci. Më kujtek i atë ku, kër i në kohën të veçlë edhe nuk është që këna pas në i farë bazenja, diçka. U lakshim që shto me një tjetrin me ujtë. Atin sa me bu ma interesant se në zetë, qa me bu njëri fmiq. E, këso herë edhe arbrija në kohë, si në këto vjetë që i kohë, mujti me përjetu edhe njëherë. Bollë lakmi. Por në anën tjetër, kemi pengesa fizike. Se s'ke bollë, nuk e bollë ujë edhe bërlugën cilin e jaxhujshin njëni tjetërit, po bëhy që ka pengu fizikisht hyrjen e në gofësit në sol, e më pas e ka gjujt edhe me letra. Mame më së më gjuj me letra. Ka pëtok në në ty? Tensionet në kuvendin e Kosovës kanë eskalu, ku deputeti Aleancës Albana Bytyqi është përplas me deputetin e lëvizit vëdëndosi Arbrija Nagovci, ku në momentin ku Nagovci ka dasht me hyjë në sallën e kuvendit, ajo ka reagu duke ka përduar së duke shty për mos me leju me hyjë në sallë. Sa një ma interesant që më do ke krejt me shkujt aty, veç kështë është në zdishën asë veç që me bu, e pa parë në të një herë, se zakonisht kapët që pëtiti kësha të mrena. Po jo, qëta. Edhe na u që ditëm të e po, e le më njerë që në kuna të mrena. Po s'ki që mi bu, që kjo është, adhe ma si s'pë mërë më arme një zhidhe, e bilet e bujna pak ma interesant. E di që ju kena lodhë sot, nuk jem unë e i vetëmi që jem të e jepë këtë lajme, ka një jepë edhe 2 milion njerës tjerë, por edhe në internet keni mujtë me po, po është mirë edhe me ditë prapi me. Sot Eklipsi Total i Djelit është Astronomy Club of Kosova, që ka ardhë me njoftim të rëndësishëm për gjithë juve me që miliona njerës në Evropë munën me përjetu sot Eklipsin e Djelit. Wow, edhe pse në Prishtinë është, ose në Kosovë, nuk besaj. Po që është të po para lajmruat, e qka po thuhet këna mujt me kuptu pakës ma vonë.

Avonet edhe 13 organizatat të tjera të shoqërisë civile ju janë drejtu gjykatës kushtetuse me qëtemi. Avonet edhe 13 organizatat të tjera të shoqërisë civile që tregua ju kanë drejtu gjykatës kushtetuse të Republikës e Kosovës me kërkesë për ndërmarjen e vendimeve si pas detyre zyrtare lidhur me zbatimin e akt gjykimit KO 124 thyë për 25.

Gjithashtu të flasim pak edhe për ankondin e 6 të letrave me vlerë për vitin 2026, i cili pritet që të mbohet me 19 gusht, kështu na ka njoftuar edhe Ministria e Financave se me 19 gusht të këtij viti do të mbohet ankondi i 6 të letrave me vlerë për vitin 2026, e në këtë ankand do të emetohen obligacione me maturitet 7 vjeçar me shumë prej 15 milion euro.

Gjithashtu, kohët e fundit kena pas disa probleme dhe disa të foljura kështu sa e përket Serbi, Kosovë, Serbi, Kosovë, Kosovë, Serbi, adhen jashtë e mrena qa pëndodh, jo Ibri, jo Gjona, po përgjigja e Diramës ndaj Vučićit ka nxallë kogja shumë reagime, ku ka fol edhe deputetja britanike edhe ka thunë që kjo është diplomaci. Rama përmes postimit tina në platformën X duke ju këtë nërë përgjigj deklaratave të Vučićit, kishtë të thunë se Kosovë është Republikë Sovrane edhe se burimet natyrore që ndodhen në të nuk janë burimet të Serbisë. Qysh të gjenerata e re, Edi Rama e ka mëgë. Bravo. Se zbë dhe njeri më qa me thona mira keqa me tyja pa tyja. Bo shtir. Gjithashtu, komandanti i KFOR-it ka taku listën sërbe dhe ka thonë që optimizimi i pranisë në veri do të bëhet gradualisht edhe mund të kthehet prapa. Është komandanti i KFOR-it general majori Ozkan Ulutash, i cili ka taku të martën në selinë e KFOR-it në kampin Film City, kryetarin e listës sërbe me kërkesë të këtij të fundit.

Lajmi i fundit me shtemi na tregon që Kanigesi ka dorzu kallëzim penale ndaj Albin Kurtit. Është ai i cili ka qenë i shoqëruar nga avokati i tij Gent Gjini, i cili ka dorzu kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj kryetarit televizisë Vetvendosja Albin Kurti dhe personave të tjerë në pretendimin se kanë shkelur kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kur jena te Kurti, ai ka vendos me bo krejt diçka tjetër. Po para se me kalu te Kurti, me qëtë mi, zëri yt e ardhmja jonë aktivitetet për të rinjët në Prishtinë për ditën dhe ndërkomtare të rinjës, me rastin e ditës ndërkomtare të rinjës, Ministria Sportit dhe Rinjës në bashkëpunim me kartën rinore evropiane në Kosovë kanë organizu aktivitetin zëri yt e ardhmja jonë. E tash lidhemi mirë me Kurtin, i cili me rastin e ditës ndërkombëtare të rinisë, kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti tha se të rinjët dhe të rejat duhet të jenë qendra e politikave dhe vendimarrjes. Mobro mos na jeleni neve që thosë në dorë sa përshet që apo po bëhet. Jo po duhet me brite, po shtyjeni, po gjuni me uje. I lutë na kryeni një punë, mundoni me gjithë një zgjidhje se na tranut. Populli flet, po çfar populli flet? U mbet populli të fol, u mbet populli të marr vendime, e që s'po dalin kërkon. Në anën tjetër, komuna edhe pse po ka probleme me kuvendin ose me Ministrinë e Kulturës, kësa here i ka kërku Ministrisë Kulturës, bashkëpunim për salën koncertale, me shtemi është një proces i cili ka njës të pak të në tashë 8 vjetë dhe cili ende ka ngell pa vizion edhe kur komo realizu projekti Maj Kërkum nga komuniteti kulturor në krye qytetet, dhe ashtë komuna e Prishtinës, po pretendon se Ministria Kulturës është duke të regu nuk është duke të regu bashkëpunus e në mars të këti viti, komuna ka njoftu se komo hap një thirje për ndërtimin e salës koncertale. Njëftimi është bu në atë që është faqa elektronike e shpallis të tenderve e prokurimi dhe disoj janë parë edhe disoj mailat të kryetarit Rama drejtuar Ministrisë së Kulturës ku kërkohet një marveshje nga dy institucionet, Komuna e Prishtinës dhe Ministria Kulturës, një marveshje që sa e kemi po nga komunikimi, kryetari Rama po e kërkën, por ende sështë që ka marrë një përgjigje nga Ministria e Kulturës, kështu ka thonë edhe drejtuar i Drejtorisë Kulturës në Komunën e Prishtinës, Isa Mustafa. Ama kjo ka Isa me H, se mos pio përzijet me dikën tjetër. E keni në kujtime. Me të misi, gjithmonë të flasim pak edhe për postën e Kosovës që ka lëshu misionin e pulla postare Shpela Era Dovcit, se gjithmonë na flasim për pullat postare, se përse janë edhe të lezeqme, por edhe ja vlen me i përmend, posta Kosovës e ka lëshu sën qarkullim e misionin e rrit pulla postare me titull Shpela Era Dovcit, kushtuar një prej monumenteve madveçanta të trashëgimisë natyrore në Kosovë.

ladies and gentlemen. Do ishin disa prej temave cilat kena mujt me i diskutu për këto 2 orë të pilota në Afternoon Delight nga ora 15 dhe në ora 17 bashkë me u freskon. Kretë kena mi fol, kretë kena mi diskutu për muzikën e mirë kena mëngu. Ne falenderem special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga mobileria Palma, ata që bëjnë ndryshimin në ambientin se ku ju jetoni, ku të qoftë, në banesë, në shtëpi, në zyre, ku të tjetër, gjithçka që dëni me blenë nga mobiljet e gjeni në mobilerin lider në vendin tonë, mobileria Palma. O, për Prizren, bakja automobile dhe poshë Prishtina, jënë tri lokacione ku ti si Marakli i Volkswagenit mundësh me qetë veturën tënde të preferume, por gjithashtu duke di që tash më kardhë dhe tiro ku i ri, gati për ty. Nëse je haker, programer, designer ose student i thjeshtë, veç po do me blej teknologjinë e fundit më të mirën që ke mujtë me pati në internet, e me u bue jotja me një çmim të vëlletshëm, por edhe fantastik, plus edhe i sigurt. Shkoni në Macintox, sidomos kur dëshironi me blej pajisjet të brendit ikonik Apple, i cili është i licencuar në Macintox. E, për juve që ju vjen ko gjanë zetë dhe keni nevoj me pi diçka freskuset, mirë edhe me këthy verën në diçka fantastike, mojito soda, orange soda edhe lemon soda nga Krodo, mundri me i provu me i pi edhe me knaq vetën me shijen italiane, mediteriane edhe me këthy verën bashkësh duhet. Ladies and gentlemen, po të gjojmë muzik, sepse ka ardhë koha me u knash, pak para se mi fillu me krejtë u loj me qka i përmenëm në fillim të emisionit, vjen Afterlife me Breather 2000.

Ladies and gentlemen, ashtu që ju paralajmërova edhe në fillim të emisionit, janë të rregën nga tregu produktet dhe qumshtet të ndaluara për shitje. Është inspektorati qendror i mbikëqyrjes tregut që po vazhdon me aksionin e kontrolleve të produkteve të qumshtit në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. E gjatë ditës sot me janë inspektuar markete në rajonet e Prizrenit, Ferizajt, Vushtrës dhe Gjilanit, ku sipas një njoftimi për media pothuajse se në kuadër të këtyre inspektimeve janë konstatuar se ende në treg produktet cilat janë ndaluar për shitje nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Gjithashtu me shtemi, tutje pëthuat se inspektorët e IQMT-s kanë urdhëruar operatorët ekonomik që këto produkte më u tërheq me njëherë nga raftet e shitjes në përputhje me legislacionin në fuqi. Qysh treguam, Korporata Energjetike e Kosovës na ka vënë ditur se njësia O4 është nalë në mënyrë të kontrolluar me 1:18, do të thonë gjatë ditës së djeshme në orën 12 natës, pas evidentimit të disa parregullsive teknike në këtë njësi. KEKU ka njoftuar se ndalja është realizuar si mos parandaluese dhe në përputhje me kërkesën e sigurisë teknike me qëllim të krijimit të kushteve të nevojshme për kontrollin dhe ndërhyrjet përkatëse në pajisje. Mesëmi ekipet profesionale janë angazhuar menjëherë në vlerësimin e gjendjes teknike, identifikimin e shkakut dhe ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme për eliminimin e problemeve pas përfundimit të kontrolleve dhe ndërhyrjeve teknike, si edhe konfirmimit të kushteve të sigurta për operim. Njësia A4 do të rikthehet në punë, thuhet në njoftim. Qysh paralajmërova dhe maherët me stemiki me folë gjithashtu edhe për disa lagjet në Prishtinë. Është komuna Prishtinës që ka paralajmëruar ndërhyrje të përkohshme në rrugën Stokholmi. Pas raportimeve për gjendjen e rëndume të kësaj rruge, komuna ka paralajmëruar ndërhyrje të përkohshme për përmirësimin e qarkullimit dhe sigurinë në këtë rrugë. Rruga Stokholmi, e cila lidhet me rrugën C, rrethin e vogël dhe rrugën Ndue për Leshi, është bu objekti ankesave të banorëve për shkak të grupave dhe dëmtimeve të shumta. Urt kanë thonë se gjendja rënduhet veçanërisht gjatë rreshjeve të shiut, kur grupat mushën me ujë edhe vështirësojnë çarkullimin, e ndërsa sipas tyre dëmtimet kanë shkaktuar probleme edhe në automjetet e tyre. E lidhur me shqetësimet e banorëve, drejtoresha për investime kapitale në komunën e Prishtinës, Zyrie Plana, ka thënë se institucionet komunale janë të informuara për gjendjen e kësaj rruge. Ajo na ka buditur se ndërhyrja e plotë në këtë rrugë do të shqyrtohet në kuadër të planifikimit komunal për vitin e ardhshëm. Ndërhyrja e përkohshme pritet të synojë përmirësimin e kushteve të qarkullimit dhe sigurisë, ndërsa trajtimi i plotë i rrugës do të varet nga planifikimi edhe projektet e komunës së Prishtinës për vitin e ardhshëm. Deri vitin e ardhshëm bëjnë janë çysh donë. E vitin e ardhshëm tek qyrim çike na ku ja bujna të çysh. Çka kom shumë punë, nuk s'po më mia dol. Ladies and gentlemen, vjen DJ Cam me Summer in Paris.

0: zonë dhe zotrin, po flasim pak edhe për lagjet të tjera në Prishtinë. Çka po ndodh me gjendjen e rëndume të rrugës Hysen Terpeza, kam fol edhe prej komunës së Prishtinës, diçka që është raportu me 28 korrik për gjendjen e rëndume të rrugës Hysen Terpeza në Prishtinë. Komuna ka bërë ditën se trajnimi i plot i saj dëshirtohet në kuadër të planifikimeve për vitin e ardhshëm. Që mi bjen, si ajo rruga tjetër. Dhe me thonë, qa pëndodh me këto rrugës që pomesim për vitin tjetër. Është e njëti skenar. Banor dhe kësoj rrugë kanë ngrisht qëtësime për gjendin e dëmtumet rrugës, problemet me kanalizimin, mungesën e mirëmbajtjes në beturinat, edhe praninë e qenve ndacak. Prania qenve ndacak në këtë rrugë është plus. E ata kanë thonë se rruga është rrume me kaldën prej vitës, është dëmtu në disa pjesë ku janë kriju grupat mdha, edhe ka probleme me pusetat, si çdo kund në vendin tonë. Si pas tëre, gjendja vërtisuhet edhe ma shumë ka problemet me kanalizimin edhe mungesën e mirëmbajtjes hapsirës publike. E lidhur me këto shqetësime, drejtoresha për investime e kapitalit në komunën e Prishtinës, zyria e Plana, ka thonë se institucioni është në dieni për gjendjen e rrugës. Ajo ka bërë ditën se një ndërhyrje e plotë në këtë rrugë së bashku me infrastrukturën përcjellëse pritet që me u shqyrtu në kuadër të planifikimeve për vitin e ardhshëm. Në raportimin e 28 korrikut, banorët kishin kërkuar ndërhyrje më të shpejtë nga komuna e Prishtinës, duke ngrirë shqetësime edhe për kanalizimin, mbeturinat edhe qend endacak. Sipas tyre, problemet e vazhdueshme kanë ku në sigurin edhe jetën e përditshme të banorëve të kësaj zone. Çka është tepër e dhëmshme është që këto kanë me u vënë qaq shumë saqë që nuk e di se qysh kanë me vazhdu, po definitivisht jo diçka e mirë. Ne gjyri ju tregoa ma herët, si jam vequne që ju këmë tregu, ju kanë tregu shumë njerës, po edhe na ju kemi tregu në Urban FM në 103.5 në rjetët tona sociale, mundëri me shku me po, tash kemi fillu edhe me Urban News, për juve që dëni me ima lojme të shpejta, nice edhe jo, diçka që mundët me ta dëmtu disponimin e ditës, shkani në Urban FM në 103.5 në sëtë se një do rjetët social, për me ujtë me ima informatën të fundit. Sot eklipsi totali djelit është Astronomy Club of Kosova, e cilja ka ardhë me një njoftim të rëndësishëm, lidhur me eklipsin që komendohet sot, ka ndalë me një njoftim duke treguar se ku mundën me vrojtu edhe çka duhet me pas parasysh. Astronomy Club of Kosova na ka bërë ditës e eklipsi i diellit, ku mujt me u pa edhe në Kosovë, por që do të jetë i pjeshëm. OCK ka njoftu se eklipsi nuk mund të vrojtohet nga observatori i Prishtinës, në momentin kur eklipsi dielli do të jetë jashtëzakonisht ulët mbi horizont duke perëndu, ndërsa nga pozita observatorit pamjenat drejt tem penguat nga objektet dhe strukturat për rrëth. Si gjithmonë, orari për Prishtinë është fillimi e eklipsit të pjeshëm rrëth orës 19:29, maksimumi i dukshëm rrëth orës 19:38. E pas kësaj, djeli përëndon vetëm pak minuta më vonë, e për këtë arsye, koha në dispozicion për vrojtimin nga Kosova është shumë e shkurtër. Po dikush mund me pyet se ku mundi me zgjedh një lokacion sa më të lartë dhe me horizont plotësisht hapur në drejtim të perëndimit, pa ndërtesa, pemë, kodra apo objekte tjera që mundën me mbulu diellin. Gjithashtu rekomandojnë që me gjetë edhe me kontrollu lokacionin paraparakisht edhe që me qenë gati 15 deri në 20 minuta para fillimit rreth orës 7:10 ose 7:15. Edhe një pengesë e vogël në horizont mundet me vuajtje eklipsit të mos shihet fare, pasi dielli do të jetë shumë pranë horizontit. E siguria do të me qenë gjithashtu gjatë vrojtimit, mos me shikuar diellin drejt për drejt me sy të lirë. Syzet e zakonshme diellit, pavarësisht sot erta janë, nuk janë të sigurta për vrojtimin e diellit. Përdorni vetëm syzet certifikuar për eklipse, vrojtim solar ose metoda të sigurta të vrojtimit indirekt. Mos përdorni teleskop, dyrbi apo pajisje të tjera optike pa filter solar profesional të vendosura përpara optikës. Shikimi i diellit përmes tyre pa filter të përshtatshëm mundet me shkaktu dëmtime serioze edhe të përhershme të syve. Kështu që keni kujdes me sistemi e njëjta vlen edhe për kamerat edhe pajisjet fotografike. Për fotografimin direkt diellit mundet me u përdor filteri solar i përshtatshëm për pajisjen. E dukshmëria do të varet gjithashtu nga kurtet atmosferike dhe pasatia horizontit në momentin e eklipsit. Miste mi është koha me dëgju prap muzik, me dëgju hapsiren e partnerve tonë dhe me u rikthy me gjitha diskutimet e tjera që i kemi për ditën e sotme. Vjen Mo Horizons me Foto Viva.
1: Moi je vais courter. Pensando em você. Pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: I can in ja sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtar. Hirok, ti je Hirok, shiko. Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, Hirok, i Rio Volkswagen Hirok, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

Ladies and gentlemen, we back here në live me Urban FM në 100.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban FM, ku mundeni me na dëgjuni 24/7 në online. Kreç që duhet të më bësh të më konekt me internetin, ku e dëgjoni muzikën më të mirë, e cila nuk ndalet asnjëherë, kudo që jeni ju. Por gjithashtu në Afternoon Delight, emisionin e pas ditës, bashkë mu freskën edhe me gjurën, nga hëna në të prem, prej orës 15 dhe në orën 17, milojme të materiat vendit të rajonit edhe botës. Gjasin për zhvillimet e fundit që kanë ndodhë në kuvendin e Kosovës me istemi, deputetit të revizit vetëvendosi Adnan Rustemi ka deklaru se vazhdimi seancës konstituive të kuvendit do të thirrët në momentin kur të arrijet një marveshje politike për presidentin. A i në një intervjist të shpresa afati prej 28 orësh për thirrjen e vazhdimit të seancës konstituive është i përcaktuar në regulorën e kuvendit, por si pas ti thelbi krizës aktuale nuk lidhet me këta fat, por me mungesën e dakordimit politik për presidentin. Ai ka theksuar gjithashtu se nuk ka shkelje kushtetuese për sa i përket afatit 30 ditor, duke u referuar e interpretimit të gjykatës kushtetuese, sipas të cilit mos konstituimi përfundimtar i kuvendit brenda 30 ditësh nuk prodhon automatikisht pasojë në kuptimin e shpërndarjes së kuvendit. Rustemi ka thënë se pjesëmarrja e opozitës në seancën e javës së kaluar ka dëshmuar sipas tij se nuk ka pasur pengesë kushtetuese për mbajtjen e saj. Ai ka bërë thirrje partive tjera parlamentare që ti drejtohen në gjykatë kushtetuese nëse kam paqartësi kushtetuese në këtë proces. Herë Rustemi ka muhu se po zvarritet procesi konstituimit të kuvendit në mënyrë që zgjedhjet e reja të mbarë në dhjetor, duke thënë se qëllimi i vetëvendosjes është arritja e një marrëveshje për presidentin dhe shmangja e zgjedhjeve të parakoshme. Megjithatë, deputeti ka paralajmëruar se shumë shpejt kryetari i partisë, një herë është edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, do t'ju dërgoj ftesa të reja për ta kem liderëve të partive të ish opozitës. Kuvendi i Kosovës ende nuk është konstituuar pasi në dy tentime të deritaneshme nuk është arritur të zgjidhet të kryetari i kuvendit dhe të mërbyllet procesi konstituimit të legislaturës së 11. E gjatë ditës sot me kena pasë shumë gjana tendencioze. Kryetari ose kryesusi seancës konstituive të kuvendit të Kosovës Avnin Dehari, i cili ka bërë thirrje për arritjen e një marrëveshje politike mes partive parlamentare, duke vlerësuar se vazhdimi i seancës pa rezultat nuk i shërben zgjidhjes së ngërshit institucional. Ai përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shkruar se vitin e kaluar me 26 qershor 2025 gjykata kushtetuese kishte rithekësuar nevojën që kuvendi të konstituohej brenda afatit 30 ditor, me afatin që fillonte të rrethte që nga ta e shpallit se akt gjykimit si pas ti, kjo në kupton që si pas akt gjykimit kë oni 4 thyje për 25 kuvendi dhe duhet të konstituoj më s'largu me 26 korrik 2025. Tutja i ka thonë se kërkesa e partive opozitare u prezizua edhe më tej pas gjedheve të 28 djetorit, duke insistu në marveshje politike cilat të duhet të bën para formimit të institucioneve, për ndryshe shkojmë në zgjedhje. Kurse në anën tjetër meq, bifat nuk kanë të ndalur. Ganimete Musliu sot e ka lag me ujë deputetin Arbiria Nagovci, është deputeti i APDK-s Ganimete Musliu, cila ka lag me ujë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Arbiria Nagovci. Kjo ngjarje ka ndodhur gjatë zhvillimeve të tensionuara në kuvend, në një seancë ku deputetët janë përfshirë në debate dhe përplasje mes njëri tjetrit. Sipas pamjeve nga vendi i ngjarjes, Musliu i ka hedhë ujë Nagovcit duke shkaktuar reagime në sall, po ashtu edhe deputeti i Aleancës Albana Bityçi ka reaguar duke e kapur për duash Nagovcin për të mos lejuar që me hy në sallën e kuvendit me shtemi. E për mos me mjaftu edhe kjo, Bityçi e ka gjujt edhe me letra zonjën Nagovci, e që ka bu edhe matë pahishme situatën në kuvend. A Forest, The Mighty Black, Rebirth.

Ladies and gentlemen, po flasim për diçka tjetër. 60.000 metra rrjeta ilegale ngritet alan për lumenjt edhe liçenet e Kosovës. Gjendja e lumenjve dhe liçeneve në Kosovë po i alarmon peshkatarët. Kryetari i Federatës së Peshkatarëve Sportiv edhe Rekreativ Milan Vitia tha se vetëm nga aksionet e federatës janë konfiskuar rreth 60.000 metra rrjeta ilegale. Vitia ka theksuar se peshkimi ilegal dhe ndotja po rrezikojnë seriozisht faunën ujore, ndërsa ka bu ditur se janë dërzu edhe rrëth 400 kalzime penale në organet kompetente. 400 copa, dhe në 400 me nxelë odhësh e limo me dërzu kalzime penale. Federata ka kërku ma shumë kontrole dhe zbatim ligjit për mbrojtjen e lumenjve, liçeneve dhe pasurive ujore. Gjithashtu Shqipëria po kalon e treta në rajon për të ordhurat për kokë banori, po ku ndodhët Kosova, mistemi, qysh edhe për na paralajmërojnë, Shqipëria ka bu një kapërcim dukshëm në renditjen e vendeve të Ballkanit perëndimor për të ordhurat për frymë, por ky përmirësim zbehet ndjeshëm sapo në llogari futet kostoja e jetesës. E dy mënyrat e matjes së prodhimit të brendshëm bruto për frymë japin sot dy pamje të ndryshme të pozicionit ekonomik të Shqipëris, me treguas normal të shprehur me dollar amerikan, Shqipëria është ngritur në vendin e tretë në rajon pas Serbisë dhe Malit të Zi, duke lënë pas Maqedoninë e Veriut, Bosnjën e Hercegovinën edhe Kosovën. Në vitin 2025, sipas dhënave të publikuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Serbia kishte të ordhura për frymë më të larta në rajon me 15.3000 dollar, duke ja kaluar Malit të Zi, që është renditi i dytë, me 14.7000 dollar. Në vend të tretë është ngjitur Shqipëria, që dikur ishte e parafundit në Evropë dhe rajon, dhe e linte pas vetëm Kosovën. Shqipëria në 2025 arriti në nivelin e 11.000 dollar të ordhura për frymë, duke ja kaluar Maqedoninë e Veriut edhe Bosnjën e Hercegovinës. Në fund vjen të mbetet Kosova me 7.9000 dollar si pas grafikut cilin jemi duke e po, për renditja ka ndryshu kur të ordërat korrigjohen si pas fuqis blese, pra kur matet se sa maldra dhe shërbime munën me u blel realisht me këtu të ordëra në se cilin vend. PPP, parazia fuqis blese, matë se maldrat dhe shërbimet mund të blihen realisht me të ordërat në një vend, duke korrigju diferencat e çmimeve mes shteteve dhe logaritet me dollar ndërkombëtar. E në këtë rast, Shqipëria zbret në vendin e 4 në Ballkanin Perëndimor pas Malit Zi, Serbisë dhe Maqedonisë Veriut, madje me diferencë të lartë me këtë të fundit, e sipas të dhënave të FMN-s, në vend parë për të ordhurat për frymë ruan vendin e parë Mali i Zi, e ndjekur nga Serbia. Në vendin e tretë është Maqedonia e Veriut, që ndonëse ka zbritur nga pozicioni poshtë Shqipëria, ku ka fuqi blerëse shumë më të lartë për kundrejt Shqipërisë, që e ka këtë tregus shumë më të ulët, e ndjekur nga Bosnia dhe Kosova.

është e mija vonet edhe 13 organizatat të tjera të shëqërisë civile, ja, ju janë drejtu gjykatës kushtetuse, qysh edhe tregu ma herët avonet ka njëftu qytetarë të Republikës e Kosovës, se kërkesa është të dërzuar për zhvillimet e fundit në procesin e konstituimit të kuvendit të dal nga zgjedhjet e 7 qershorit 2026, si pas rezultateve përfundimtare zgjedhjeve cilat janë certifikume 8 korrekt të këti viti, a fati prej 30 ditësh për konstituimin e kuvendit ka përfundu me 7 gosht të këti viti, e në këtë rast qysh edhe po flitet për këtë arsye avonet edhe organizatet e tjera kanë nënshkru e tjera nënshkru se i kanë kërku gjykatës kushtetuese që të vlerësojnë nëse akt gjykimi KO 124/25 është zbatuar në përputhje me përcaktimet e tij edhe brenda afatit përcaktuar, avonet kanë theksuar se kërkesa është mbështetur në rregullin e 60 të rregullorës së punës së gjykatës kushtetuese, i cili përcakton procedurën që ndiqet në rastet kur lind çështja e mosbarazimit të një vendit të gjykatës. Në një vendimit të gjykatës, më falni, për qytetarët, kjo çështje ka rëndësi të veçantë sepse lidhet drejt për drejt me funksionimin e institucioneve zgjedhura dhe me respektimin e rendit kushtetues. Zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese është detyrim për institucionet dhe garanton që proceset politike dhe institucionale të zhvillohen brenda kufive të përcaktuar nga kushtetuta dhe rendi juridik. Avonet ka theksuar se kërkesa e dorëzuar në gjykatën kushtetuese synon që çështja e zbatimit të akt gjykimit KO 124/25 të trajtohet përmes mekanizmave institucionale dhe procedurave të përcaktuara me rendin juridik. Qëllimi është me u siguru qartësia juridike dhe institucionale lidhur me procesin e konstituimit të kuvendit dhe respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese.

Me ishte mi qyshe dhe tregoa ma herët posta Kosovës e kalshu emisionin e pulla postare shpela Radacit e mbrojtu si monument natyror që ish prej vitit 1983 shpela Radacit së bashku me burimin e drinit të barshri jetë një si përfaqe prej 89.94 hektarësh edhe përbën një nga komplekset matë veçanta natyrore të vendit është vendosur pranë fshatit Radacit rrëth 11 km nga Peja në pjesën veri lindore të bjeshve të Nemuna shpela është një prej destinacioneve të rëndësishme të turizmit natyror në Kosovë. E përmes këtij emisioni filatelik, Posta e Kosovës synon që me promovu edhe me dokumentu vlerat natyrore të vendit, duke i sjell ato përmes filatelisë në vëmendjen e publikut vendor dhe ndërkombëtar. Pullat postare përveç funksionit të tyre në komunikim postar, shërbejnë edhe si një mënyrë për me rujtë dhe promovu trashëgiminë, historinë, kulturën edhe bukurinë natyrore të Kosovës. Posta e Kosovës ka ftu koleksionistët, institucionet, bizneset edhe qytetarët që të bëjnë pjesë të që ta bëjmë pjesë të koleksioneve tëre këtë emision të veçantë kushtuar një prej monumenteve më të çmuara natyrore të Kosovës. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë Man in a Room, Something New.

Ladies and gentlemen, kemi ardhë në përfundim të emisionit për ditën e sotme. Si gjithmonë, mos harroni ne jemi live nga hëna të premtë prej orës 15 deri në orën 17 në Afternoon Delight bashkë me Ufreskon edhe me Xhurën, me lojë me të materia të vendit tonë, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë të cilën ne dëgjojmë gjithmonë në Urban FM. Mos harroni me bu follow gjithashtu Urban FM, Urban FM 103.5 nëse si në ndonjë rrjet social, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ku do tjetër, ku ta merr me aty që rrin më shumë ti dhe kishe më marrin formatat e duhura, por të njëjtën ku edhe me pasi çka prodhojna në Urban FM, mos e le. Pa e bu.

Gjithashtu si çdo të mërkur tjetër edhe sot mundeni me dëgju me WikiEPs, EP-t të cilat e lëshojmë gjithmonë nga ora 18 në Urban FM. Sot i kemi përzgjedhur edhe 3 EPs shumë interesante. Germau Germau vjen, një artist brazilian i vitit 1984, i cili është ribotuar në vitin 2020, një super super produkt. Makov Echoes of Dolph, kemi gjithashtu edhe Bronka me Electric Baile. Mjanis me Brazil, edhe me ekry me Brazil. Ladies and gentlemen, i falenderojmë special shkon për OPO Prizren, bakë automobile dhe poshtë Prishtina, për krejt juve që jeni fansa edhe marakri të Volkswagenit tashmë, e dini se ku mundri me i gjetë edhe me ti rukun e ri. Për gjithë dashamirët e teknologjisë fundit shkoni në Macintox me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, plus duke ditë që janë të licencuar nga vet brendi Apple. E për juve që ju ka bu bajat shpia, për dërni me ndru diçka, shkoni në mobilerin Palma, mobilerin lidhe në vendin tonë, për me mujt me po diçka të mirë, të bukur edhe me bu gati për shtëpin tuaj. E në temperatura tila, kore keni nxet, keni nevoj me u fresku, me diçka me u hidratu e mos me u rakeq edhe me u dejdru. Merë një lemon soda, mojito soda ose orange soda nga Krodo. Për gjithë juve që keni qef me shiju shien italiane me zdetare edhe me uknaq në këto ditën zeta me diçkat ftoft edhe të mirë. Ladies and gentlemen, kemi arë në përfundim të emisionit. Krej që ka mojmë ju thonë është knaquni, knaquni, knaquni. E mos e leni për ma vonë se vera përshkon. Erë shtatori, jemi në fund. Vjen në Stack Wax me Trina me kongër Midnight. Ciao, ciao!

0: Afternoon Delight.
1: Lajme,
2: humor,
0: arte, cultura,
1: música, que é nome que nós.
3: Afternoon Delight.
0: Live no Bar FM, estudas.
1: Para aí, Thomas, David Brampton.
4: Acho que me traço.
1: Azul. Estou a dito por nós.
0: Passa no leite, está no leite.
5: Live no Bar FM.
1: Mostra a drone frequência.
2: We about to go down.
5: Afternoon Delight.
6: Një verë në lidhë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
10: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë. Nga momentet e vogla, palma dhe çdo cep të jetës.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: A mãe amada é Veras Canissor. Bem-vindos a Tauro, greves para mas cartela plus da fito nyungas para blimet. Pes iPhone está tambadiet, pes Sony PlayStation, pes Dyson Airwrap, pes Fres Robotica Roborock, pes e de voucher na ver 50 euro, pes e de voucher na ver 100 euro. Dhe, mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndër të shtëpis.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Mesut Tot.
1: CM Matt Ford. Urban FM, National Traffic Pass.
0: Mesut Tot.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
4: Milita ty që i ka kollë është për nëzitet. Së në motë më nëse i nëzitit, ba. Po më se leve të arpi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në isa në të sheshme. Që për shumë nëjë produkt të jus. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
5: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
6: Midweek EPs
7: Germano
6: German.
7: Makov 44
6: Ikosov Dov
7: Bronka
6: Electric Bike
8: Urban FM. Urban FM prezenton
7: Germano
6: German.

0: Ты знаешь, я тоже сейчас им сам видел, что они...
1: That's beautiful.
2: You've been FM 103.5.
3: Я Филим Ири. Brëmjet bukura që kalojnë pothuaj se pall vendre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
5: Defense Shot i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
6: Si tash një ditë fërë, këllot kënë unë. Hëbë e radio lënë, po, shaso, ma nalë. Unë e bësha amen, në unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë së unë. Po, lëtojnë unë, bëllim e rëzim një dykat ma përse, po, kënë unë, staf të ka përmërë dhe ishë.

less is more. Yeah.

0: don't stop.
1: What is legacy? What does it mean to be remembered? Treat this day as if it were to be your last.
2: Ani që alë urtë kur mund, mund, kur s'mund, s'mund, kur s'mund, prit kur mund.
3: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjetë mirëmbajtje falja. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti prima gold me një vjetë mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në LBO Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në LBO Banka, për gjithçka që vijon.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.

Nice. Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

Gjena këtu në zyret e reja të Urban FM. Edhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në pop kjartë. Qfar jetë e lit, god damn, baby.

0: Kirok, Kirok, Kirok. Sportet dhe pushtar. Kirok. Ti e shiko. Kirok, Kirok, Kirok. Ti shka po shkëlqen. Kirok, Kirok, I Rio Volkswagen Kirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
1: Volkswagen.
0: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche I Prishtinës.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
3: Radio Urbana FM, Radio Urbana FM, Radio Urbana FM, Radio Urbana FM, Radio Urbana FM, Radio Urbana FM,

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Ave morim edhe ka një bre.
2: Jo, bal personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bojtë.
1: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratesu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Çfarë muzikë ndëgjon?
6: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
7: Qitu ditë e sotit që janë më treja.
8: Radio Albana FM 103.5.

0: Ashtë në fjallë e urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.
1: Ndalo një sekundë, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
4: Mërdita për pot një snak? Ajne peanut butter are so delicious. Do you tasty food?
5: Çfarë muzikë ndëgjon?
6: Muzikë shqip thjesht. Goja edhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
7: Qitu ditë sot që janë më treja.
8: Radio Bonafemi 103.5.

0: via KFM mashup sa Urban FM. Nici ne Traffic Pass.
1: Ei, cu e ce Urban?
2: Une Epcos i besoj. Me Epco kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
7: Only on Urban FM. Urban FM.

0: ajutat.
1: Am iat zonit pac ale noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami îl fac je, conții-mi doa, ei.
0: Mă retip să schica zuce e pe ea în francez.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: Dalion një sekund, mos e om këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Mo më nërë, so për Femme, dash për Kronë.

Daj mnie.

5 yet.

feel the flow. You can feel the vibe, yeah.

again.

Jenaktun zyreteria të Urban FM edhe këtu pe dritarë son jenaktun with the pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

0: Bye.
1: Peace.

Bon Iver. Wow. This is a tropic bass. That is a bass.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,